0: しかし私には疑念はあります。
1: 何を疑ってのか。
0: さすりが逃げた原因はサイレンを鳴らして警告した。誰かアルロドで情報を得た。
1: それは逃げられて敵のことを現れている。
0: はい、
1: 今ワンムテンが突発するところだ。上海駅には撤収した名簿は一部が足りない。それは足りない部分はもしかしたら何があるかもしれない。
0: すぐ調査に取り掛かれます。
1: ワンムテンは今どうなってる。
0: おでに上昇、今休憩中です。
1: 彼はまだ話すことはできない。もし目が見えれば人のマッピングすることができる。
0: このことを私に教えてください。

ケイメス的なターゲットを受けたばかりで、当日夜に娯楽者を殺す余計があると思わなかった。私は本当に彼らを舐めていた。ポメ社のやり方は本当にそれを知らない。ホワイピ長は一日も知らないようだ。彼らは一日中眠れない。でも、彼は病院に忍び込む。きっと秋が残る。

0: 病院の南棟のドアが誰か力を貸し開けられ、1階の医者式は誰か侵入され、制服のセットが押しない、侵入者は医者に似せられ病室に入った。
1: 軍団の残像は我们今天躺在开挖的口袋。
0: 消えてしまった。
1: 停め！

0: お客様、ウイスキーでございます。
1: どうも。
2: 先生、時間はそろそろで空港へ行きましょうか。
1: いいよ。上海港はどうですか。
2: 連絡は取りました。先生の安全確認は水野さんと特攻本部が担当します。

0: 队伍已经集结完毕，上海现在不太平，一定要贴身保护，好好的跟梁司长去建功立业。
1: 您放心，我一定协助好梁司长。
0: 好，去吧。
2: 是，出发。是。
3: これか機関長の会長策ですよ。隙を出したわけか、今するのまで、その後に賞はこするのだ。
2: じゃあ、あなた、部下憲法は何すべりいるの？
3: 特務には特務の手段あります。彼らは重機分子や地下と包囲するための存在。機関長はただ、あなたの身のため、そうしたわけです。どうぞ。梁司长，别来无恙。
0: 高木先生，好久不见。
3: 都走。
4: 他手上那个公文包从不离身。
0: 我来想办法。
5: 出去呗。
6: 哎，马包子啊，马包子了。
5: 张姐，
7: 你好，张姐，
8: 张姐，包打开。
7: 啊，谢谢。
8: 包，
7: 走吧。
8: 这是。对了，拿了吗？
7: 拿过了。

0: 这里戒严了。
1: 哦，不好意思啊。
2: ここも警戒だ。彼も知らないのか。
3: 怪しい。
0: おい、止まれ。待て。止まれ。待て。動くな。動くな。
1: 阿拉自己打扫的。
0: 動くな。小姐。小赖

0: 浅井先生、お久しぶりです。
1: 水野君、君は私ようなガマシャをわざわざ迎えに来てくれた。ありがとうございます。
0: こちらへどうぞ。

0: うん、わかった。情報をいくら隠しても意味がない。我々は中山さんが上海にいることをバラしたら、共産党も我々の藁入るだろう。
1: オウム天裏切りと末に反日の軍師たちは自害させ、陣地を見られてるな。
0: 残日の名簿は我々のものになって、すべて

0: 浅井先生のおかげです。先生の名前は平府で、20年前は極度高と呼ばれていて、今回先生の協力を得てすごく光栄です。
1: 私も光栄ですよ。やっと一人私ようなよく中国詳しくこと知ってるの友達を見つかりました。
0: おどうすれば何の辛いこともない。浅井先生どうぞ。
1: ありがとう。水野君は知ってみれば今中国の戦場は戦いどうなる。
0: 岡村将軍は、軍事行動はちょっと遅れて、中国への飲み込みはもうちょっと時間がかかります。
1: 中国は飲み込みにくいじゃない。飲み込むことはできない。日本には今戦争を続けると戦争資源は十分足りないと思う。今内閣のバカ奴らはそこまで全然考えてない。戦争には潰したは国の工業基盤である。
0: この名簿の力を作って、まあ南京政府の内部から破壊し、共産党も逃げる場所ないだろう。
1: 水野君、この名簿破棄令の意味はまだ分かってないな。今分裂状態の中国といえば時間は締めの毒だ。

0: 他就是你救情人，
1: 你想干什么？还能干什么？我这么行凶成功的救杀了他，难道还等着引火烧身吗？
0: 你在想什么？他刚当着主人的面要了我，你现在杀了他，主人第一个怀疑的是谁？
2: 你不会还念着跟他的旧情吧？
0: 他又不知道我军统的身份。
2: 我为什么要杀了他，暴露我自己？今我々四殿に満政府と南京政府利用されてる。どうしたの？この名簿は再利用して新しい自治区を作らないじゃないですか。もし新しい自治区大日本帝国忠誠を尽くせば、ただ今我々戦争足りねえの資源の穴を埋めれるじゃないですか。
3: トライのように元気を養おうと。ただこの世を中継政府食べたいと困難はないじゃないですか。
2: 浅井先生、このような考え方がどうして内閣に言わないのですか。<笑>水野君、君は政治まだ分かってないな。今の内閣はほとんど言語の人だ。
3: バカの将軍たちは自分肩の上だけ軍功章だけ考えてる。余計の意見は全然聞かれてない。
2: 浅井先生、ここに来る前分かってますよね。このことは軍部に言わないですか。その通りです。我々もし力合わせると利益はいっぱい出てくるよ。
0: このことについてちょっと考えさせてください。しかし浅井先生のせいのみたいです。<笑>私自分自身は気持ちいっぱいだした。私欲張りの人はあまり好きじゃないよ。他有一件事情你应该关心。 终身银兰根本就没有带名单过来，他的保险柜里不是一堆白纸？
4: 不可能！
0: 你真的想拿到名单吗？
4: 你说呢？
0: 那就把力气花在水月清玄身上。

0: 問題見るの角度違えば受け取ったの例年違うんだ。私ちょっと知りたいのは、もし我々意見一致しなければどういう結果になります。
1: 今は私が説得しますが、もし失敗したら別のやり方でするかもしれませんが、わかるか。
0: いいですね。さすがに私自分選んだの協力者です。じゃあ水田さんに伝えてくれ。これ名簿を彼に渡します。しかし条件あります。私と水野さん直接話する。
1: 浅井さんは賢明ですね。無駄な痛みを下げるといいんじゃない。
2: 梁川，
3: 哟，梁处长，
4: 梁处啊，我们老大交代过，新疆的共党一概不让探视。
2: 我什么时候说要看江飞曼了？邱处之前抓那个大风堂的，把他送到隔壁审讯室去，我要提审他。
3: 是，人就在地下牢房关着呢，我这就去带。

0: 聞いた話によると浅井先生は温州で生まれたって聞きました。この酒は神戸ででもできました。浅井先生が好きかもしれない。
1: この時代は神戸いい酒でない。今みんな偽物慣れてきたな。

0: 浅井先生はなかなか名簿を警察出してくれない。何がありますか。
1: 水野さん、接地会員だ。私自身この名簿の強いところを君もご存知だろう。
0: この名簿は完成してからもう10年経ちます。まだこんなに力あるっていうのはと思わなかった。
1: 表から見ると簡単な名簿です。実はこの裏、初めから十分の心血をさせた。
2: そのために私は専門の情報ネットワークを構築したんだ。リストに登録されて知っているは権力、好み、弱点、人脈など様々の関連資料を修正するために使用している。リストの中の皆様が誰でも確実の着点を持っているよ。あるいは無名用の政治経験、脅迫の横着、あるいは同僚の暗殺したり国会秘密の伝播など、これらの基礎情報あれば私たちは仮想接見を経て名簿管理の人々の録音、契約、債務と手形の証拠を残せ、彼らは利用されるとき忠誠心しなければいつでも破壊することができる。
0: この名簿は一つしかない。浅井先生の手元のものは本物ですか。
1: その通りです。水野君、接地会は分かってる。中国の言葉、一束全部だ。早く欲しいとなかなかできない。我々の協力はもし私言う通りにしなければいつでも中止できる。まだその情報を外に流して、水野君以外の名簿はみんな欲しいだろう。
0: 我々の目標は達成したと思いました。
1: いいだろう。私条件あります。
3: 留守電到着した。機関長に会いたいけど。
0: 外で待ってろ。浅井先生、私は我慢する期間があります。もうちょっとゆっくり考えください。
4: 卢先生，76号抓捕了一名共产党嫌犯。
5: 是行动处梁处长和宪兵队同时行动的。此次他们的目标就是宪兵队护卫的中山一男。
6: 而且被抓捕的这名地下党水野先生也认识。
4: 是谁？
6: 平川书院的老板江飞曼。
4: 江飞曼，原来是他。我本来非常欣赏他的才华，希望通过他的影响力推动日中友好，没想到他是共产党。
7: 所有的情况我都已经告诉你了，唯一考虑的就是水野信玄不一定很快信任你，但是你只要在谈话中透露一点名单的影子，那么这场谈话你就能够占据主动。
5: 名单的事情要透露多少？
7: 只要他能一回就行。只要能够离间水野信玄和李汉之成功，那么水野信玄就不会再信任76号。只要他坐不住，心神不宁，叮嘱他的行程、前景兽和名单的线索就会露出水面。
4: 陆先生，你对这次共产党的行动有什么看法？
6: 据目前了解到的情况，他们是想急于从中山一男身上获取一份非常重要的情报。
4: 什么情报？
6: 还不清楚。不过76号对此人的重视程度远远超过其他人。
4: 关于和平大会的事情他知道多少？
6: 尚不明确。不过根据我的猜测，他们应该已经掌握和平大会的机密信息，不然不会这么贸然行动。
8: 香烟吗？香烟吗？
9: 谁让你不打电话的？怎么回事？
10: 哎，老婆，干嘛呢？
9: 人家有提起话要说，干嘛呀？你都多少天没有回来，你晓得吧？
10: 哎呦呦，那我也跟你说几句提起话，好不啦？
9: 你讲呀。 厌。
10: 哎，你就坐凳子。
9: 哎呀，手都
11: 你怎么跟他一起过来了？三天没回家了，发生什么事了吗？
7: 奖飞麦被捕了。
11: 什么？
7: 因为我跟飞麦之间的关系被盯上了，不能随意行动，所以我有几件事情想麻烦你转点给老谭。
11: 你说。
7: 我会利用陆西剑去挑拨水野信介和李汉志之间的关系，只要他们关系破裂，我们就有机会去营救飞麦。
11: 其实六号是梅花堂的附庸，李汉志愿意得罪水野吗？
7: 他们背后都是普通的势力，兄弟还未必同心，更何况他们一开始就是同床异梦。虽然其实六号表面是傀儡，但是也不心甘情愿成为附庸，尤其是像王继威这样子的人，只要扒出了他们桌子的脉，就不难知道他们底下会有什么动向了。
11: 那曼姐呢？她现在情况怎么样？
7: 不太好，我不知道她还能支撑多久。我尽快让李汉志和水野信介确信飞麦手里有林丹的缺失情报，我们只能赌李汉志就都看中这份情报。

0: 您有所不知啊，我们主任呢现在在南京出公差，他什么时候回来我不知道啊。
1: 说了半天你在耍我。
0: 我就是一个小小的处长，主任是下了严令的，他要是怪罪下来我担不起这个责呀。
1: 那你担得起水野先生的责难？
0: 高木先生，咱们也是老朋友了，您高抬贵手吧。再给我一天时间，只要主任回来，我亲自把犯人给您送到梅花堂去，怎么样？
1: 这么说，今天崔处长是无论如何都不肯让步了？
0: 真没办法。
1: 好，
2: 高木先生，高木先生，
3: 水野君，あなたの目が近すぎるな。あなたの野心があなたの視野を支持できると思って、残念ながら私に死亡させた。三一名簿は簡単に手入れた。勝つことは味わって、あなた相手と禁止して、あなたの相手見分けることはさえできません。
4: 浅井先生の意味は、上海政府のことを考えなくていいですか？
3: いずれにしても南京政府はトラブル作る者だけだ。敵じゃない。我々の敵は裏で望んでるの人だ。
4: 上海駅はすでに消滅されました。
3: 征服者はまだ捕まってないだろう。私から見れば南京政府滑るモテルの情報は征服者から南京政府とあなたたち悪い関係するためにわざわざ作ったの情報だ。スベルの情報は初めからあなたたちテーブルのところを届いた。この世界そんな偶然のことあるんですか？
4: わかりました。
5: 事情的发展变化之快，超出了我们的想象，您就有把握吗？
6: 明早六点林寒之会将蒋飞曼通过专列送往南京，
5: 有了确切的时间和运送路线就好办了。通知江苏方面的同志在铁路沿线配合营救。
7: 明白。
6: 我建议我们的人在苏州站上车，因为这个地方人流量大，但是监控没那么严密。
5: 嗯，水野信贤那边没有任何反应吗？
6: 暂时还没有。
5: 你透露了押运的消息，有没有防备总部严查的后手？
6: 秘书处的李科长跟冯神关系密切，绝是谁出了问题，让李寒之自己去想吧。
5: 哦，以后如果情况紧急的话，可以让谢小姐来传信。组织上已经同意吸纳谢小姐为党组织外围成员，关于她的考察也算是正式开始了。
6: 好，我会传递给她的。
5: 嗯，我们一起来研究一下明天的营救行动。
3: 何度も捜索しても征服者見つからず、これごとについてあなた中止しなければなりません。あなたは敵全滅するまでに絶対献身しないと私の意見でございます。
4: 浅井先生、この言葉があれば私は安心ができます。我々の協力は南京政府が邪魔することはできないということですね。
3: うん、その通りです。
4: 誰か浅井先生は疲れたのでちょっと休ませろ。
8: どうぞ。

0: 結果は？
1: そのことはもう分かってます。76号はまあ自分で決めろ。我々は手出せなくていいだろう。
0: これで済ますのか？
1: 南京に向けて奴らはこうしてこの事件でちょっとおかしいと思わないのか？奴らはこうして容疑者を話すということは私は何かおかしいと思うが、もしかしたら奴らの罠かもしれない。